Chacun pour qu'il t'a zoa coimba ka cheni Marquez Mario mukatmo mangonani o zuva runyama sereno kulukubuya ngo kudikana kugondeka kunyumba jova ngozwa kuti nanja kuzwa panji kuno njiku kuti vanenda kwa birikeyo vamwe kama vanobihwa vana imsambo uchikazivi kunaka kuno jirikuita gumi makumarongo muna no mseso mnomwe daisy 47 tirekwenda na jomumbo tishiti panguva gumi na imwe takushita zovia no masoko kuvira maputu ngo ndimi yoshputu kiasi manguva ino takuza kuimba kadungira masuku vachiti kumalembe.

Chakaditazwa kumalembe kuimba ka dungira masuku mukati mo mangwanani arikuenda chita hao maskati muzuba runya masirino. Pangu vaino takuvia no kuimba ka Dani Monza chiti tavia kubvaja.

Chakadi tazomprukiri kuimba ka Dani Moza chiti tavia tavia chakadi kuva Johnny waro panguva ino takudanija baba Jimu Mainjenje kuvira kumtundo mashanga mprovinsi ene sofala basiti ndabaika pakati ponjira panguva 10 na 19 masoko kuvira maputo ngandi meshpotokea sema